sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio

trzezwe, gdzie w dżiri sahani mirišu na jasmin tvoji organi. Kao drmuje uglan cela kiša, šuška i miriše kafa.

sve što život nosi i mene čestiči. Mora biti otrova i meda, ta me čaša neće mimo ići.

0: Radio, Hit Radio.
1: Novo jutro i novi dan je, poštovani slušalci, pred nama i početak nove radne sedmice, ove septembarske. 14. po redu septembarski dan koji zajedno sa vama započinjemo na talasima Srebrenog radija. Dobro vam jutro, poštovani slušalci. 7 je sati, vrijeme za još jedno novo jutarnje druženje. A sa nama i naravno ovo jutro Miden Company Živinice kao sponsor tačnog vremena. Ako nekom nešto treba što se tiče ponude keramike, sanitarija, laminata, parketa, razno vrsne rasvjete, tepiha i široki izbor home dekora, sve po izuzetno povoljnim cijenama, prilagođeno različitim ukusima za vaš dom i poslovni prostor. Miden Company Živinice, 063-391-809 kontakt telefon, vi ih potražite i naravno pronađite nešto za sebe. A mi u 7 sati šaljemo vam iskrene, srdačne, najtoplije pozdrave iz našeg studija i pozive da započnemo još jedno, ugodno se nadamo, ovo sedmično septembarsko druženje. Kažu da je ponedjeljak najstresni dan u jednoj sedmici, valja se nakon odmora i vikenda da ponovo vratiti tu ustaljenu kolotečinu, pa ćemo se mi potruditi bar da djelimično učinimo da to bude mnogo bolje, lakše i uspješnije uz talase Srebrnog radija. Svu sreću ovog svijeta vam želimo, poštovani slušalci. Naravno, vozačima, kao i obično, i ovo jutro upućujemo onaj ustaljeni apel za oprezniju vožnju. Osobito pripazite u blizini školskih zona, jer veliki broj školaraca je ovo jutro na putu od kuće do škole. Svima vama, naravno, koji započinjete još jedno novo radno

0: Jutro u Srebrni radio, neka i ovaj dan bude ispunjen sa dosta radnog elana, puno radnog uspjeha i sa što manje stresa. A najviše vam želimo svima odličnoga zdravlja. Eto, za sami početak nove radne sedmice, novog jutarnjeg druženja, evo pozdravne muzičke numere sa talasa Srebrnog radija. Dobro jutro.
1: Danas slušate Radio Srebrni, 90,8 i 103 MHz.

0: Pratite jutarnji program i Talas Radio Srebrenika, poštovani slušalci, 90,8 i 103 MHz. A i ovo jutro počinjemo blokom servisnih informacija. Kontaktirali smo dežurne u policijskoj stanici u Srebreniku, bilježe samo jedan ostali događaj, bez narušavanja javnog reda i mira, zabilježeni krivični dijela i, što nas posebno raduje, i registrovanih saobraćajnih nezgoda. Nadamo se da će pozitivan bilten ostati i u narednim danima.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite jutarnji program i TVS Srebrnog radija, poštovani slušalci. Kada je reč o dežurnim službama u našem gradu, imamo i naravno izveštaje koje nam stižu iz službe hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenik. 99 pacijenata je pregledano, 2 upućena na intervenciju za UKC Tuzla, 2 terenske intervencije i 1 kućna posjeta. Izveštavaju nas iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik. Kada je reč o profesionalnoj vatrogasnoj jedinici u Srebreniku, u protekla 24 sata srebrenički vatrogasci imali su 4 intervencije na dostavi pitke vode, dakle reč je o tehničkim intervencijama, te jedna intervencija na gašenju požara, požar niskog rastinja u naselju Gornji Srebrnik.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vi pratite jutarnji program na talasima Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa opet ćemo o malo zdravstvenim temama. Naime, bubrezi svakodnevno filtriraju krv, uklanjaju otpadne materije i pomažu u održavanju ravnoteže vode i elektrolita u organizmu. Na njihovo zdravlje utiču brojne životne navike, posebno dovoljan unos tečnosti i pravilna ishrana. Umjesto zaslađenih ili alkoholnih pića nakon večere može se odabrati jednostavan napitak koji doprinosi hidrataciji, a to je čaj od đumbira. Nutricionisti ističu upravo ovaj napitak kao jednu od mogućnosti. Hidratacija je ključna za zdravlje bubrega i prevenciju bubrežnih kamenaca. Iako je voda najbolji izbor raznovrsnosti napitaka, može pomoći da se unese dovoljno tečnosti i izbjegne dehidracija. Čaj od đumbira sadrži džinđerol, jedinjenje koje ima protuupalno i antioksidativno svojstvo. Džinđerol je jedinjenje sa protuupalnim i antioksidativnim svojstvima, a hronična upala povezana sa napredovanjem bolesti bubrega ističu da đumbir prirodno sadrži veoma malo kalijuma, fosfora i natrijuma. Ipak, kod kupovine čajeva preporučuje se provjera deklaracije jer mogu sadržavati i dodatke poput sladića, kalcijum, hlorida ili fosfatnih konzervanasa. Jednostavno prelijte svjež, oljušteni đumbir vrućom vodom i ostavite da odstoji 5 do 10 minuta. Za zdravlje bubrega važni su i raznovrsna ishrana bogata voćem, povrćem, integralnim žitaricama i biljnim izvorima proteina, umjeren unos soli te redovni ljekarski pregledi.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
1: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku. Industrijska bezbolja.

0: 12 sati i 15 minuta, pratite i dalje talase Srebrnog radija, sponzor tačnog vremena, Miden Company Živinice. A u nastavku našeg radio programa u narednih 45 minuta na talasima Srebrnog radija donosimo novo izdanje emisije Sportski žurnal. O najnovim sportskim aktuelnostima govorimo na talasima Srebrnog radija.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, 12 sati i 56 minuta, bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Sportski žurnal na talasima Srebrnog radija.

0: Hit Radio.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: samo hitovi. 98 i 103.
1: Na satu sponzora tačnog vremena na talasima Srebrnog radija Midden Company stoji da je 15 sati i 10 minuta, poštovani slušalci. A mi u nastavku našeg radio programa idemo dalje. Evo jedne priče ovako koju možemo svi uzeti onako prilično poučno kada je reč o i današnjem bitisanju i našim životima. Jednom čovjeku kaže priča ovako: razbolio se konj i odvede ga veterinaru. Veterinar, ako konj ne ustane na noge, kaže, morat ćemo ga ubiti. Čuvši to, ovca odmah ode, otrči do konja i obavijesti ga. A konj, kada je čuo da će biti ubijen ako ne ustane, odmah skoči. Vlasnik konja toliko se obraduje tome, njegovom ozdravljenju, da od radosti zakolje ovcu. Upravo onu koja je otišla radosnu vijest rekla konju. Pouka ove priče: ne miješajte se, poštovani slušatelji, u stvari koje vas se ne tiču. Jasno i glasno. Gledajte svoja posla.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

poštovani slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Glas istine. Slušajte nas ponovno narednog ponedeljka u isto vrijeme. Do tada, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.

0: hitovi 90,8 i 103. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: projekata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix Sauce.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali

0: vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.